0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضان 97.1 ایف ایم, جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن. سانگز, باتیں, اور وہی اب
1: یو آر لسننگ 97.1 ایف ایم.

جی تو لسنر، جہاں ہم اتنی سیریس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، ماحول کو تھوڑا سا ہم نے کر دیا ہے سیریس، اٹس دا مین موٹیو از کہ آپ سبھی کے دل میں انسانیت کے لیے ایک جذبہ اجاگر کروں، اور میری پوری کوشش یہی ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پاس جو لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ سب بھی انسان ہیں، جتنی آپ کو ضرورت ہے ان تمام تر فیسلٹیز کی اتنی ہی ان انسانوں کو بھی ضرورت ہے. اچھا، بعض اوقات ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بھی فرق کرتے ہیں. اب یہ فرق ڈفرینٹ طرح کے فرق ہوتے ہیں، کچھ سٹیٹس کا فرق کرتے ہیں، کچھ خوبصورتی کا فرق کرتے ہیں، کچھ امیری اور غریبی کا فرق کرتے ہیں. آئی نو ہم جس سوسائٹی میں ابھی رہ رہے ہیں یو کے میں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بالکل بھی نہیں دیکھا جاتا، لیکن اگر ہم آل اوور دا ورلڈ بات کریں تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ دوسرے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں اور ان کو ان کے بیسک رائٹس نہیں دیتے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو دیکھیں تو ایک ایسا معاشرہ بھی ایگزسٹ کرتا تھا جہاں عورتوں کو ان کے بیسک رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. تو اس صورت میں کیا ہوتا تھا کہ مرد سمجھتے تھے کہ سوسائٹی میں ان کا ہولڈ زیادہ ہے، اور بیچاری عورتوں کو تو ان کی بیسک ضروریات کی بھی ضرورت نہیں. اسی پرسیپشن کو، اسی مائنڈ سیٹ کو لے کر چلتے ہوئے بہت سے لوگوں نے تو اپنی خواتین کو تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ نہیں کیا، جس کا رزلٹ آج ہم سب کے سامنے ہے کہ اس طرح کی کنٹریز میں جہاں پر عورتوں کو بیسک تعلیم کی ضرورت نہیں فراہم کی

انوائرمنٹ میں جو سب لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں آپ ان کا خیال کریں, احساس کریں, ضرور دیکھیں کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا انسان, کوئی ایسا شخص تو نہیں جسے آپ کی مدد کی, آپ کے احساس کی ضرورت ہو, کیونکہ سم ٹائمز ہم کسی کی ہلکی سی مورل سپورٹ بھی کر دیں تو وہ اس انسان کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ لسنرز, اسی کے ساتھ ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تھیم کافی اچھا لگا ہوگا اور آپ کو ضرور ریئلائز ہوا ہوگا کہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے. تو دی لسنرز اینڈ مائی لولی ڈیواز, ماحول کو کرتے ہیں تھوڑا سا چینج اور میں سوچ رہی ہوں کہ جہاں ہم نے انسانیت سے ریلیٹڈ کافی بات چیت کی تو اب باری آتی ہے تھوڑا سا موڈ کو بوسٹ اپ کرنے کی, یعنی کہ ایک خوبصورت ساؤنڈ ٹریک سننے کی. تو جی لسنرز, آپ سبھی کے لیے یہ خوبصورت سا ساؤنڈ ٹریک پلے کرتی ہوں. ویل, امید کرتی ہوں کہ یہ خوبصورت سا ساؤنڈ ٹریک آپ کو ضرور اچھا لگے گا. چلیے آئیے آپ اور میں مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک.

اچھا لسنرز, اس ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے چکن بون لیس 1.5 kg, جسے آپ نے اچھی طرح سے واش کر کے کلین کر کے چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کٹ کر کے رکھ لینا ہے. ساتھ ہی ہمیں چاہیے ایگ 1 عدد, کارن فلاور 3 ٹیبل اسپون, میدا 1 ٹیبل اسپون, جنجر گارلک پیسٹ

سید علیہ السلام جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ آج ہمیں انسانیت کی قدر کرنی چاہیے, دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے, تو وہیں میرے مائنڈ میں یہ ایک چیز بھی آئی کہ انسانیت کی قدر کے ساتھ ساتھ ہمیں کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے کہ ان کے لیے اچھا سا پیارا سا کھانا بنائیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اچھا کھانا انسان کو ہمیشہ ہیپی کر دیتا ہے. سو آپ سبھی کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ بہت زیادہ آف ہو اور سڈنلی آپ کچھ اچھا سا کمفرٹ فوڈ کھا لیں جس کے بعد آپ کا موڈ اچھا ہونے لگے. میرے ساتھ تو ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے, اکثر اوقات میرا موڈ آف ہوتا ہے لیکن جیسے ہی میں کچھ اچھا مزیدار سا کھا لیتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سو اس طرح سے بھی ہم دوسرے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, میں نے سوچا یہ بھی آپ سبھی سے شیئر کر دوں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی ریسیپی کی جانب. چونکہ ہماری آج کی جو فرسٹ ریسیپی تھی وہ ذرا چٹپٹی ذرا تیکھی تھی, تو اب ہم بنانے جا رہے ہیں ایک مزیدار سی سویٹ ریسیپی, کیونکہ کھٹا میٹھا ساتھ ساتھ اچھا لگتا ہے. جہاں ہم نمکین کی بات کریں وہیں میٹھے کی بات نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا. اچھا, بہت سارے لوگوں کو میٹھا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے, میٹھے کی باقاعدہ کریونگ ہوتی ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ میٹھا اچھا ہوتا ہے لیکن اسی چکر میں اپنی کیلوریز کو بالکل بھی اپ گریڈ مت کریے گا, کیونکہ پھر بعد میں کیلوریز برن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو جی, آج کی ہماری سیکنڈ ریسیپی ہے مزیدار اسٹرابری ڈیلائٹ, کیونکہ میں نے سوچا کہ فروٹ سے ریلیٹڈ ڈیزرٹس بنائے جائیں, کیونکہ فروٹس ویسے بھی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, بینیفیشل ہوتے ہیں, اور سم ٹائمس بہت سے گھر میں بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ فروٹس نہیں کھاتے. سو اس طرح سے ہم انہیں فروٹس بھی کھلا سکتے ہیں اور انہیں فروٹس کے نیوٹرینٹس بھی مل سکتے ہیں. سو جی, بنا ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے آپ سے انگریڈینٹس شیئر کرتی ہوں, جلدی سے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. سو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے اسٹرابیریز, جنہیں ہم 2 کپس یوز کر لیں گے. آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور فروزن دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں. 1 کپ کی پیوری ہم بنا کر رکھ لیں گے, جبکہ دوسرے کپ کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے کٹ کر لیں گے. اگلا انگریڈینٹ ہے وپنگ کریم یا پھر فریش کریم, جسے 1 فل اینڈ 1 ہاف کپ ہم یوز کریں گے. ساتھ ہی ساتھ شامل ہوگا ریسیپی میں کنڈینسڈ ملک 1 فل کپ اینڈ 1 ہاف کپ. اگر ان کیس آپ کے پاس گھر میں کنڈینسڈ ملک اویلیبل نہیں ہے, سو اس صورت میں آپ پسی ہوئی چینی یوز کر سکتے ہیں. اٹس ٹوٹلی یور چوائس, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ دونوں میں سے کیا انگریڈینٹ یوز کرنا چاہتے ہیں. اب ہم شامل کریں گے ریسیپی میں ڈائجسٹو بسکٹ 1 پیکٹ, بٹر 2 ٹیبل اسپون, لاسٹلی اسٹرابری جیلی کا 1 پیکٹ. سو دی لسنرز, یہ تھے ہمارے انگریڈینٹس, سمپل سے ہیں, بیسک سے ہیں. آئی تھنک سو سبھی انگریڈینٹس تو گھر پر ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے گھر میں اسٹرابری جیلی نہ ہو. سو آپ کو یہ پرچیز کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کے بنا تو پھر ریسیپی ادھوری رہ جائے گی, اور اگر آپ اسے نہیں شامل کریں گے تو تھوڑا سا ذائقہ بھی چینج ہو جائے گا. سو اس کو پرچیز کر لیجیے گا. باقی کنڈینسڈ ملک کی جگہ آپ پسی ہوئی چینی یوز کر سکتے ہیں. دونوں ہی صورتوں میں ہمارا ٹیسٹ بالکل بیلنس رہے گا, برقرار رہے گا اور اروما چینج نہیں ہوگا. سو دی لسنرز, یہ تو تھے ہمارے انگریڈینٹس, آئی ہوپ سو آپ سبھی نے نوٹ کر لیے ہوں گے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, آگے چلتے ہیں پروسیجر کی جانب.

چیز اور اس طرح سب سے پہلے آپ نے بسکٹس کو اچھی طرح سے کرش کر کے میلٹڈ بٹر کے ساتھ مکس کر لینا ہے. جسی گلاس یا پھر کسی سرونگ ڈش میں ڈیزرٹ بناتے ہیں وہاں اسے رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کی پہلی لیئر ہماری ہمیشہ بسکٹس کی ہوتی ہے جو کہ کھانے میں کافی زیادہ اچھے کرنچی لگتے ہیں. اب نیکسٹلی ہم نے کیا کرنا ہے, ایک الگ سے باؤل لے لینا ہے. اس باؤل میں زیادہ سی ٹھنڈی کریم شامل کر کے اسے اچھی طرح سے بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیں. جیسے ہی آپ کی کریم فلفی ہو جائے سو آپ اس میں کنڈینسڈ ملک شامل کر دیں, اگر تو کنڈینسڈ ملک نہیں ہے تو آپ پسی ہوئی چینی ایڈ کر دیں. اب باری آتی ہے اس میں شامل کرنے کی, 1 کپ اسٹرابری پیوری. اسے اچھے سے شامل کریں, اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ اب آپ اسے بیٹر کی مدد سے مکس کریں, آپ سمپلی چمچ سے اسے مکس کر سکتے ہیں. اب آپ کا ایک پیارا سا لائٹ پنک کلر کا بیٹر تیار ہو جائے گا. سو آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے بسکٹ کی ایک لیئر اچھے سے لگا دینی ہے, اس کے اوپر پنک اسٹرابری کریم کی ایک اچھی سی پیاری سی لیئر لگائیں, اس کے اوپر کٹے ہوئے اسٹرابری کے پیسز اور جیلی کیوبس شامل کر دیں. اب کیا, بس اب آپ نے اس کے اوپر سے گارنشنگ کے لیے بچی ہوئی کریم اور جیلیز ایڈ کر دینی ہے اور اسے فریزر میں رکھ دیں. میکسیمم 20 to 30 minutes از انف. اس منٹس میں آپ کی جو ڈیزرٹ ہے وہ اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو جائے گی, اور ہمیشہ میٹھا ٹھنڈا کھانے میں ہی اچھا لگتا ہے. مجھے تو پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے جب میں بہت زیادہ ٹھنڈا کر کے آئس کریم کھاؤں, چاکلیٹ کھاؤں یا پھر کیک کھاؤں. سو آپ بھی اسے اچھے سے ٹھنڈا کر کے کھائیے گا, تب ہی آپ کو یہ بہت زیادہ ٹیمپٹنگ اور ڈیلیشیس لگے گی. زیر دو لسنرز, یہ تھی ہماری آج کی دا اسپائس کچن کی ریسیپیز, ایک چٹپٹی اور ایک میٹھی. ویل, امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ریسیپیز ضرور اچھی لگی ہوں گی. ان حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے سو سمپلی آپ 01157100971 چونکہ ہے میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر, اس نمبر کے تھرو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی اس انکوائری کو ضرور دور کروں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ ریسیپیز کیسی لگی وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. جی تو لسنرز, یہ تھی ہماری آج کی ریسیپیز. اسی کے ساتھ ساتھ شو کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. جاتے جاتے لسنرز, ایک بار پھر سے کہوں گی کہ شو کا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو اگر آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے کوئی ہلچل یا پھر کچھ ایسے تھاٹس جنہیں ضرورت ہے پیس آف ایڈوائس کی, تو میں ہوں نا آپ کی فیوریٹ آر جے زینب فاطمہ. پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی ان کیوریز کو دور کروں. ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے ایک بار پھر سے بتاتی چلتی ہوں کہ لائف از ویری شارٹ, اینڈ سب سے زیادہ اس دنیا میں قیمتی جذبہ ہوتا ہے انسانیت کی قدر کرنا. سو کوشش کرے کہ انسانیت کی قدر کرے, دوسروں کا خیال کرے, احساس کرے, اور اپنے آس پاس ارد گرد پیار محبت کی فضا پھیلائیں. کیوں؟ کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں اور سوسائٹی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں. سو اس خوبصورت سی, اچھی سی, پیاری سی بات کے ساتھ شو کو الوداع کہتی ہوں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اسی سمے. سو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, اپنے سے جڑے تمام تر لوگوں کا خیال رکھیے, اور اسی طرح سے ریڈیو فضا 97.1 FM کو سنتے رہیے, اور مجھے اپنی آر جے زینب فاطمہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. چلو لسنرز, آپ سبھی کے لیے یہ خوبصورت سا سافٹ سا ٹریک پلے کر دیتی ہوں. جاتے جاتے اس خوبصورت سے ٹریک کو انجوائے کریں اور مجھے الوداع کریں.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Namaste. Sat Sri Akal. فضل 97.1 FM کے لائف شروع سے جی میں ہوں آپ کی عرضی دیورن اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج خوش آمدید کرتے ہیں ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے ہوئی سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائف شروع سے پروگرام آپ سنیں لنچ بکس لاؤنج آواز آپ سنیں ہیں سلو راج کی

لے خسارے کے ساتھ. پھر مجھے ایک اور ٹریک یاد آ گیا, خسارہ ٹریک جو آیا میرے خیال سے نیا, سمر جعفری کی آواز میں آئی تھنک, اور میں نے اس ٹریک کو ریلس پہ ہی دیکھا ہے, مطلب اس طرح سے سنا نہیں ہے. سب لوگ اس ٹریک کو شامل کریں گے جب آپ کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا خسارہ کر دیتے ہیں, تو آپ پھر اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ دل لگانے کی ضرورت نہیں, اپنے کام سے کام رکھیں. اپنے کام سے کام رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے انسان کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے کیا نہیں, کس طرح کی اس کی نیت ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. کیونکہ کسی بھی شخص کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یار وہ کیسا اور کیسا نہیں. خیر بل پروگرام میں جو ہے اس چھوٹے سے ٹریک کو شامل کر دیتے ہیں, خسارہ ٹریک کو, اور پھر اس کے اس بار میرے اور آپ کے درمیان خیال ہوگی ایک چھوٹی چنو منسی کمرشل بریک. کمرشل بریک کے بعد رہے گی آپ سے ملاقات, سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, جڑے رہنا ہے فضا کے ساتھ وتھ سلو راج. ملتے ہیں اس ٹریک کے اس بار.

خیر ابھی لیے پروگرام میں جو ایک چھوٹی سی فرمائش کو شامل کر دیتے ہیں کیونکہ میرے پاس فرمائش جو ہے وہ موجود ہے, اور پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں واپسی پہ آ کر. سو اسٹے ٹیون فور 97.1 FM اینڈ ڈیپ. ملتے ہیں اس ٹریک کے اس بار.

سول جی کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اپنی آواز بھی سنا دی جائے, کیونکہ انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہی کرنی ہے. لیکن اس طرح سے کوئی ٹاپک مجھے مل نہیں پا رہا, تو ادھر ادھر کی باتیں بھی آج کر لیتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں, سو بھائی آگے ویکینڈ آ رہا ہے, ویکینڈ کا کیا پلان ہے؟ مطلب کہیں آنا, کہیں جانا, کچھ سوچا ہے آپ نے کہیں آنے جانے کا؟ کیونکہ ویکینڈ پہ جو ہے, تب ویکینڈ پہ ہی زیادہ لوگ جو ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ آگے پیچھے جاتے آتے ہیں, بٹ ہم وہاں پہ بھی نہیں جاتے, ہم گھر پہ ہی رہتے ہیں. مطلب میرے کوئی سست لوگ ہیں نا, مطلب میں میری بک بک تو کوئی سن نہیں سکتا آپ کے علاوہ, لیکن اگر کوئی سننا چاہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ویسے, کیونکہ میں اتنا بھی خوفناک نہیں بولتی, میں بہت پیارا بولتی ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں وہ بن گئی, مطلب کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو, وہ والا سین لگ رہا ہے کہ میں اپنی تعریفیں خود ہی کیے جا رہی ہوں. بس آواز تو میری پیاری ہے. خیر ابھی میں نے جو ٹریک پیچھے شامل کیا نا, اس ٹریک کا جو ڈرامہ تھا, مطلب ڈرامے کا او ایس ٹی تھا, اور میں نے اس ڈرامے کو دیکھا, بہت مزے کا ڈرامہ تھا. خیر اسی کے ساتھ ساتھ پھر آج کل جو وہ مووی آئی ہے عشقاں دے لے کے مووی جڑی ہے نا, میں کہنی ہے کمال دی مووی ہے, تسی بھی سارے ویکھے ہو ضرور. اچھا ویسے میں پنجابی بولتی کتنی مشکوک سی لگتی ہوں, پر کوئی بات نہیں, اب تو مجھے پنجابی اتنی بولنی آتی نہیں ہے اس طرح سے, لیکن میں کوشش پوری کر دی ہاں کہ میں پنجابی بول سکاں, کہ کہن دے مطلب بول پاواں. خیر مجھے پنجابی ٹریک جو ہے نا وہ سمجھ میں بہت کم آتے ہیں, لیکن اگر آ جائے تو پھر جو ہے وہ میں پھر جو ہے پھر میں وہی ٹریک سن سکتی ہوں, مطلب اگر ایک پسند آ جائے نا تو پھر وہی سننا ہے میں نے.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. سو اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں اب کافی کم وقت رہ چکا ہے، سو اب آپ کو مجھے دینی ہوگی اجازت، باقی ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ رہے گی. سو کل تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، اللہ حافظ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا ایف ایم 97 کے تمام سامعین کو محبت بھرا سلام. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نئے اسلامی سال کو خیر و برکت، امن و سلامتی اور اپنے اعزاز کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام میں ہوگی ایمان افروز گفتگو، خوبصورت پیغامات، معلوماتی باتیں اور آپ کے پسندیدہ نغمے. تو رہیے ہمارے ساتھ، وقت ہے خوبصورت حمد نعت کے لیے. سماعت فرمائیے پہلا نغمہ. ریڈیو فضا کے پیارے سامعین، یہ سنیے اور سر دھنیے، کیونکہ ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

ریڈیو فضا کے پیارے سامعین، اس وقت ایک نغمے کا وقت ہوا ہے، سنیے اور سر دھنیے.

سامعین اکرام، اس وقت دن کے 2:24 ہو چکے ہیں اور آپ سن رہے ہیں FM 97.1 ریڈیو فضا۔ سنتے رہیے ریڈیو۔

کیا آپ جانتے ہیں اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت نبوی سے ہوتا ہے؟ محرم کے روزے بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ دسویں محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بننے کی امید رکھتا ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی رہیں لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اچھے اعمال جاری رکھیں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ آج خود سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے اخلاق بہتر بنائیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، سچ بولیں گے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔

سامعین ریڈیو فضا، اگر آپ اس وقت پریشانی میں ہیں تو یاد رکھیے کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. دعا کو اپنا معمول بنائیے، نماز کی پابندی کیجیے اور ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھیے، کیونکہ امید پہ ہی دنیا قائم ہے.

سامعین محترم، کبھی کبھی ایک مسکراہٹ کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، ایک اچھا لفظ کسی ٹوٹے ہوئے انسان کو حوصلہ دے دیتا ہے، اور ایک چھوٹی سی دعا کسی کو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے الفاظ بولیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اور جہاں تک ممکن ہو محبت بانٹیے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا FM 97.1، اور آپ پیش خدمت ہے ایک اور خوبصورت کلام۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کا تقریباً 60% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس لیے موسم چاہے کوئی بھی ہو، مناسب مقدار میں پانی پینا صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اپنے خوراک میں پھل، سبزیاں اور متوازن غذا شامل کیجیے تاکہ جسم تندرست اور توانا رہے۔

سامعین اکرام، آپ سن رہے تھے میں لچپالاں دے لڑ لگیاں۔ ایک لسنر کی خواہش پہ ان کے احترام میں ہم ان کا میسج آپ کو سنا دیتے ہیں کہ لگائیے سلیم سلیمان کا بسم اللہ، سنیے گا اور ریڈیو فضا 97.1 FM کو فالو کیجیے۔

کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرمائیں. ایک لسنر کی خواہش پہ کن فیکن آپ کے لیے پلے کرتے ہیں. سنیے ریڈیو فضا 97.1 FM پہ, سنتے رہیے.

سامعین اکرام، آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، ملتے ہیں کل تک، پھر ملیں گے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فضا 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میرا نام ہے فضا. روز و شب کے دھارے میں، صبح شام کے تارے میں، وقت کے ہمراہ چلتے ہوئے، معلومات بھی دیتے ہوئے، شوخی ہوں، شرارت ہوں، سنجیدہ ہوں، مہارت ہوں. اپنی اداسی دور کریں، بزنس کو مشہور کریں، آئیے آ کر مجھ سے ملیں. میرا نام ہے ریڈیو فضا.
3: You are listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

0: تیری آنکھوں میں نشا.
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: جی ہاں, مرایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ, فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے, گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315066. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
3: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
4: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
3: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
4: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
3: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روزمرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ HMC سرٹیفائیڈ بھی ہیں.
4: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
3: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
5: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
3: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0770210793.
6: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 0771529779 اور وزٹ اس ایٹ
9: hayatweddings.co.uk.
10: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو فازا آن 97.1 FM.